0: Ta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Hello, ala glo go go ta lin lu chi re ya. Ya ha ta la ng h k ta ng lu chi re le ya. Ya xiu me la ton ho bi ta po zho chi ni ya. Ya ha man t la ya ha sun ta ton go chi do ya. Ya cho wa ton go ta dim che chi jin ya. Ya ha te rang ja ha u ta ka lar na chi tong ya. Ya ha war ku la ra ha psa ta thon bu chi ni ya. Ya ha pa u ka ha kar ta he gong chi mbu la ya. Ta te rang ja ha u ta ka lar na ri tong ya. Ya ha sa ja ka long hong tong ta ka lar na chi ni ya. Yaar da tsna chaga naga ta meri chigzi ya. Ya ha te rangar ya ha wu ta galar na chitong ya. San da zu sa ha ngu ta ma si chigna ya. Ya ha san da ga ya ra sa ta wa ra ma chiril ya. Dar se thong na ha vi ta kar khun chiril ya. Ya ha sa pi da ha chin ga nang ru chi ni ya. Ya ta ga zi ga da na ga ta ya to chi ni ya. Ya ha kung nun hi hi chin chu ga la la chi nyu na ya. Ta ga lang da pa ka ta cho ra chi la ya. Ya ha nga chu ga nyung hu wa ta xe la wa chi na ya. Hara gaya long zhong hu chi tan kong zha chi ta ya. Ta hak chi ma sa ha wa ta ka lang a ri ta ya. Ya ma sa ti ji ta ha lu ri gong ya. Ta hak lang a nye hak sun ta xiang a chi xiong ya. Par za gung zhong hu la tan da ga ri sa ya. Da ha lo na ga zhong hong chi ta sh ta lam chi te le ya. Pong ra wu chong chi ta tog zi ri tong ya. Da ha kar kur chi ha ka ta ga zhan da chi re ya. Cha tong bi nyang ha za ta chong la ri tong ya. No ra cha mur chi ha la ta la ga zi ga chi zi ya. Yang ta ma te le ta chong du ji ji ya. Ta ha lun bu ma ha ni ta ho ni ji yong ya. Ka la nye kar sang a ta thong ni ri chong ya. Yang ha ta ju sa ra wa ta xia pa ji na ya. Ya ka la kar si ra ta chong a ri yong ya. Nye ha tse zil xe hen bu tar go ka chi yon ya. Ha ra tse zil pa ha ri ta ga don la ri ti ya. Lung hun cha mu shtang ha ma ta xe ri chi lan ya. Ya ga da nye ma ha ka ta re ni chi xiong ya. Ta ha ti shi ren ben hun ma ta cha mu chi ti ya. Yang ta lo xing ngang a ta xia ni ji yong ya. Ya ki yin da har ge tan zheng wo ji la ya. Ta ga lang ma ga xing ngang la ta qi li ji ri la ya. Ya ha zan su lu ma ha zin tar ga lam ji zong ya. Ya nir gu sa gu tan cha ma ji tang ya. Ta san jung cha ha mu ta nung la chi chi le ya. Yung tan jung xia la na ta ti na chi ri le ya. Yung ta chul ma ha yung ta ka lo chi chi chi ya. Ya kang zong sang gi ta ngar ka chi ta ya. 这还为一个兄弟打麻将进来呀，我个儿子把他叫来的朋友呀，梨花都切那打我们进来呀，这个干总堂个打过不记得呀，让整个兄弟打麻将进来呀。 李兄是几把大家拉的朋友呀？杨家告诉我多大阿拉进去呀？杨大姐这个木头多拉几年呀？大汉舅我爹拉大妈兄进来呀？杨三妹七家大家瓦的朋友呀？ 大海兄弟姐把大我的几餐呀，呀，小龙伯母苦大几个你几几呀，银行在他那还为大点几几呢呀，银行大木匠穷大差混几错呀，银行车匠家还个大个没混几的呀。 大将那个也能做单亲的进来呀，也还红木个爹也当工人进来呀，也还亲生的娃当这个当进来呀，也还不混出咋大个了我们的子孙呀，也没不是咱进的混不进来呀。 银行上这个头壳拉大咱不接送呀，呀过去了过后不打妞儿拉的去了呀，银行这个破龙这大爹娃进来呀，呀他们个伢这大车坐几节呀，呀还这么的建个大红木个基地呀。 呀，个嘛那个车很粗，但骑着几几呀？呀，还没混得一单工人进来呀？呀，个大亲戚穷，那个单工二个几年呀？呀，还不混到那哈的大日和家接送呀？呀，没不是咱几单混不进来呀？ 也还工人打个拉打俺们个接送呀，也过去了个老汉不打你人哪里去了呀？也还是兵打汉苦打错几几年呀？也还打么这个几打车错几节呀？也还这个的家还几打红木几的呀？ 要说给看起来大王们家姐姐呀，也还红木个爹个当工人进来呀，也扎起那扎个木打当当进来呀，也还不碰那个烟粉这个打三把接送呀，也没碰那咱姐打混不进来呀。
1: 俺阿姨个也和一个大赞不接送呀，也过去了个龙虎不打你人哪里去了呀？也还龙南还东打龙这几年呀？也还咱们个车上那个大错这里去呀？也还俺们车家还几大红木个几的呀？
0: 呀，那个人们把他他们家接来了呀，也还没红地的当工人进来呀，也咱现在做那个当家总经理呀，也还不红那东地大爷们的接送呀，也还没把咱接到红部进来呀。 也和东山中红旗打下个的接送呀。 yang ku chung lo hun bu ta ni ri la ri chi la ya yang ha zhe zhe ta ha mo ta zhe bim chi de ya yang zhe cha xiu ge ji ta zong zhe ji zong ya ta ha te ma ge ma ma ge tan cha mo ji ya yak chi ge zong mo bu ta xiu ge zhe ji song ya yang ha ya zong kwa ha le ta zhe ji chi la ya yang sha de ta ge ba ta sam ja ji ku ya ya ha che hu la ha su ta che ge ni chi de ya yang su tong ge ge ba ta che ge si ji ji ya ta de si cho he yi ta hu ru wa ji mi le ya yang a la mo sa ge ra ta yu yi ji di ya ta hua qi yong hong gu ta la mo ji gu le ya ta da yang che bu ni ta ma de ji ji ya yang ha ma li ge si he ri tan zhen zhi ji jie ne ya yang ka ka su hu la ta ge ma li ge ji yin le ya ta han du a si he ri ta ga shi bu ji jie ne ya ai ji gen ju de lu hu na tan du qin ji yin le ya wo he hua wu si he ri tan ku shi bu ji jie ne ya yang hua zi yang la ta ga ni ji yin le ya ta ha ta rong jia han bu ta hong gu qin de ya ya cong mi hua ha wu tan ku shi bu ji gun le ya yang ha ta lan ju hu bi ta ga qi ji zu le ya yang nam gi ta ge chu ta ti ge si ji ji ya ya ha qi nen pa han ru ta ni ji ji wo ya ya zong zhi shen na ta xi si ji yin le ya xi xi tan bi sa ha wa ta ti le qi yin le ya yak sing la ta mo go ta ra chi chi ta ra ya ya ha nga s na hua ha dr ta r go la chi to la ya ta r zo chi kho ra ni ta xu wa chi yin la ya xi he tan ba ga da ha la ta k r le chi yin la ya ya xi pa je ga ta la sa chi mi ya yang ha ri ye me he la tan wo qin ji mi le ya yang xie da li jia ta na ju ti ti ya ta ha de sim den he ma ta qi ge ti ji ji ya ta ta rong ba ma ge ta ra bu ji ji zong ya yang lo gen go ho yang ta ti ge ji ji mi le ya yang ko na ga na ga wi ta da si ji la ya ta ha ma ku ge le han di ta yang len ji mi le ya la ta so ni a ra hun tan ji ko ge a la ma ge yong le ta ta ni so wa ra hu ta a ge su ge ti se di ti ne mo so so si ni xi ge ma xi mo so di 공격을 온친

0: 대제딩그 Lomdang Girginga Sotri Tavlam Segunun Dien Sonjina Dalin Tsinda Kirgui Dali Lomdang Girgin Sosu Yana Sashu Sosu Girga Lomdang Girgin Dan Girga Sobjuk Shawa Girga Ditsunda Rangan Yana Nyamnyong Dishig Chenbu Yoni Dianjina Shig Da Sotri Tavlam Da Yukwa Yoni Ndamu Girgin Di Damsi Dali Uchu Da Lomdang Girginga Sotri Tavlam Segunun Da Kirgui Lien Tsindi Legi Yonar Na Terang Lien Tsindi Nangi Kooni Shi Simba Chabzhen Tegshu Tsonub Suri Gori Gran Chung Kil Temchin Zomir Lomdang Girgin Metuk Chil Am Argan Kawal Hamu Degichi Danshi Kandruin Yala Terang Lien Tsin Nani Da Girgin G Lopchik Tavlami Nanja Nyamnyong Nanja Da Susu Ngi Talagichi Lopchong Zga Zgedi Yadi Na Gap Tungde Yen Chan Tungwa Terang Danshi Kandruin Tsonub Suri Gori Gran Chung Kil Temchin Zomir Lomdang Girgin Agan me to chende kapur gelam na dewa to kshuni kchi girgin kapur dele na terang gelang shekan gosum. Yagin me to chel cho demu ena.
1: Oh
0: yeah, don't worry, cho demu. Demu girgin tomar girgin gishawar anda gite sanga choni nga chulien sanda gichanda tanglan yi terang nga sa thai tonggir kelam de pem no nyang takpani tiji shi shi na yin. Pansana chigi lobjong zin nanda, yang na gir gitablam di nyamcho di sona, dingi tena yang chigi yuan pansam tsukpari yoni. Dianxina di pansana lobjong echi yang mangpuri yoni damor di jang, damo ga langshari kubri jab yoti. Na chirang al sonji nang gir gini da lu mangan goryo ka di jang, dingi teka chigi lobjong tablam nanda, nyamnyong nanda, da sosu ngay tani janjari jo langshan da tawazi kubri jab yomu. Atina tomir girgin gu ta ganlaka shawi jerim tang jeli da tang ik chu ta girgin gu lirkan dani shawa li chamoz ngoryo ni nan tzuh kor ni jachin yank nan bakab dari na.
1: Oya. Tang ay na chilungi stong nirin ni galo dan chung omir fukta chimung dani. Ani zase garam bandung tashini. Tashya ranga payo yungi.
0: Nari,
1: Kapteri Tatsu, das hat ja sein Bani, ich meine Machira. Man schon sagt ja nicht, vom Dungus kam die Tunti Tatsu, das Kaig Mani, Tana Zemba Tama, der Jene Zengu Toromo.
0: Nari?
1: Da Tano Niman, Niman Dog Chikokia. Die Kata man schon wollte, da nicht von ihr Stigen hier nicht geworden, der Ruhe, am Anfang von Doniger Schiesung.
0: Nari?
1: Gegen Zauber, am Anfang der Tegunner, und dann hat er Tegunner, ja.
0: Nari.
1: Tapi tuan tak ngah semua lutut nanti ta diskan masalah diskan tesis masih ga, cikgu tahun ni lembag lori tu lagi jatuh tak.
0: Nari.
1: Ah tak sih cikgu, tapi tak sih cikgu tuan tak. Tak sih ni nak cakap tu jaya ni nara. Di laka ta ta Cina lori na, cikgu zaman lori na, tama lontong ke, tak lontong ke, lontong tunggu tu alulaz si loyo ni mana tujuh ni lalu aku cakap tu cikgu lori tu mana.
0: Nari. Tapi
1: tuan tak cakap masih.
0: Nari.
1: Tahu tu ke saya zaman ni jecara sekap tu cuma make, tak jaskila jaskila entah orang mana. Dah rin tuan jujur tu cuma tu, kalau tu jis cila, jask mendangi.
0: Nadi.
1: Tadi tu solat tu, tadi tu yang satu yang jayi ni tu, tu tu ke.

0: Kormun orkula lontingi ditok sarangir.
1: Nyamku namba, chen namba abde muyina, derung naf jir cigir dabja bi cini yer cigdang, jir cigir dabdan bi cirgu, war cigir dabdan bi cirgu inla zaba sangrila. Chetsi dirtart, ditok sarangir lecila nyambar gafsishi.

sin ye khnyin jer gomre servi sen zen wu chi chi yi servi ye jang zhong nian cheng kheng ge jian de dang le xie ku tan dong ne servi ji kheng gen dian ku xiang ge de da ji bi chi jiob jin yin ni yang na chi ni ni ni ren ga nian bei jin ba dang ne qin jing ti di zul de mang bi ning gi nang dan ke xie jin si le de hun wu chi chi chi jiob jin yin xiang ge la xie ku xie ji le servi ya yi da lu da ji wa dang yang na da ji chi bi ji kheng gen dian ku xiang ge bei jin si le da lu da ji bi wu chi chi sen zen ji ling ge fjie wa dang er da ben bi wu chi chi yi 深圳林格的学习使用个总领干科室总领学习测单呢。武器器你是懂接不能多大学位儿

Yan zati den bi nyen kun jok bu nam ba. Dar ta che chak ka nyelim ten yun sim ban de war nung chen ji po nya ge ta tung nen chen yin. Cham de ni nam lam beng ge njigar sam du se er gu nu go tong nen zi gin lak chi ya go zhig yi yu le. Di na jok bu nam ba ge nam lam beng ge njigar sam du se er gu nu go tong nen de pan san na lak chi kir sam na tig ge v den chig tig sim nyi ge san de na nga tang. Tig ge v den chig tig sim nyi ge san den tig. Tig ge v den chig tig sim nyi ge ar nga sim tig ge kalim de kapar hu ra dun zim ba cer ng ru ma ge kalim de na che chak ka kapar la ge yu le.

0: 喂，主播邱德木。
1: 喂，我怎么德木？
0: 德木爷，你那可个参的那个这个有那个南山本个，你这个是什么都是有功能个，冬天的才是个冷气根子。
1: 哦，南山本个这个是什么都是功能个冬天的，太阳照起来，天气干燥，比冷气是干净哦。
0: 啊的。
1: 哦，大哥，我这娃子在教课。
0: 呀，教的娃子教课。
1: 啊的娃，他给刚给吃的跟他听讲啊。Perwa jauh ini lah, tuh kini jauh ini perwa jauh ini lah. Perwa jauh tu kau kalau sekarang mengalami kuasa kita, tak cik ak tangji lewat kita, dia pun sahaja kerja.
0: Ya, di mana tangji maklum, saya nangal lewa perwa jaga mengalami ke curi wajan tak kau tegi lah.
1: Cuma nak gimil ak dorji perjuangan kita lewat kita ni anji.
0: Ya, di mana cuma gimil ak dorji tak segunut tak kau tegi lagu.
1: Oh ya, kau tinjau.
0: Cuma kat di mana ni kau demo?
1: Ya, demo.
0: Ya.

taya la rezi harunga ala gyanga ga lu ta lo lo gonda za jawa yanga yare gu ta tiri guzi aro ta tsungu mu yanga lo ta yanga kiru gu tamba mungu mu yanga la yanga tangri tu guzi aro ta simir kyuli yanga so ta yo ti gunda sanga ki jang yang da u yang kam ta ri di ha ro ta ba ga ya ba dung yang sho ka yang cha ta ri ni ki la to mo yang za ku yang ab ji na ri di ha ro ta ti gunda mo yang yo la ta ma am du ri di ha ro nga ro ko ta nga ma yang la na ta yin ri gu ta ndang ma ji ri yang do ji ta ta ga yin ri ji ha la ta si me kya mu yang to fi yang sha yin gu ta si me kyu li yang ta ni ta yo ti gu ji ha ro da la ni ki yang ka ka yang ta ta gu ni ki la ta mu yang za ku ta ji na ri ji ha ro ta ti ga da mu yang yo la ta ma am da ri ji